Krásnutý pačový, krásnutý pačový. Ty sa vekel. Krásnutý pačový, krásnutý pačový. Suivo, nesu, iba, tak suivo. Krásnutý pačový. Glasuti pachon fini, glasuti pachon fini. Mesdames, mesdames, tenez-moi.